dinakile bitsa ke nana mola itse ke bomana ka ga mo tšong tlase ga se batho ba lelapa fela be nka ka gambana le batho ke na le bothata le bone go latela ntho tse ke di etswang mona mo ke dulang te mona mo ke dulang kojetsa kosa ga nke ke eketsang fela ke beka tšhelete eng ke bokhukumo mo ke dulang kojetsa kosa.